0: 少しの時は昔の横で鍛えました
1: 。牛個人だけ
2: 祭り火のあたりさ、
0: エディオーバーだけいかって言われてたから、
2: もまになっちゃう。
3: もう少しでたら君がね、あいで、もらいべらんのかね。